0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vignetterna. Politiet råder folk till att köra försiktigt och sørge för att bilen har riktiga däck. Som följd av snövär har det varit flera trafikolyckor på Østlandet i formiddag. Minst 5 palestinere skal være drept i israelske luftangrepp på Gaza-strippen i dag, ifølge palestinske helsemyndigheter. Angrepene var rettet mot militante palestinere, det opplyser det israelske militæret. En 8 år gammel jente skal være blant de drepte, skriver Aftenposten. Kompisene Anders og Øyvind blir hengt ut som svindler og pedofil på nett. De har bedt om hjelp, men påstående forblir på plattformene.
2: Meldingene spres hovedsakelig i en Facebook-gruppe som i skrivende stund har over 63 000 medlemmer. På TikTok legges det også ut videoer. En av dem har over 130 000 visninger.

0: Dörra lätts igen. Lyset försvinner. Plötsligt är dock en del av spelet. Runt dock skyller sig spor, kode och gåte. Men tiden, den jobbar emot dock och i mörke är dock inte alene. Klarar dock att hålla det här kallt och finna vägen ut? Eller blir dock fångad för gott? Upplev Trapped hos Ålesund Escape Games. Beställ på alesundescape.no. Visst dock dörr.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

0: Tidag presenteras av avfallscontainrarna från Sundtrans. Klockan är 20.
1: Här är vignetten. Ukrainas president Volodymyr Zelensky tackar Norge för stötten I det han kallar en särskilt kritisk tid. Zelensky snackade idag med statsminister Jonas Gahr Støre om dagens ryska angrepp mot Zaporizjzja-regionen I Ukraina. Minst 16 personer ska vara drept, bland dem med 3 barn. Zelensky kallar angreppen extremt avskyliga. Dödsdömte Krista Pike är utskrivet från sjukhus efter att ha blivit utsatt för 2 misslyckade henrettelsesförsök med giftspröjte I Tennessee förra uke. Hon är nu tillbaka I fängsel efter att ha varit bevisstlös I flera dagar. Pike blev dömd till döden efter att ha dödat en 19 år gammal kvinna I 1995. Efter kvällens 3-1-seier över Kristiansund står Bodø/Glimt nå helt likt med Viking på toppen av eliteserietabellen. Om en månads tid mötes de 2 lagene på Aspmyra. Til slutt tar vi med at countrystjernen Ella Langley går avlyste sin konsert I Tulsa, Oklahoma, bare 2 timer før showet skulle starte etter å ha mottatt en trussel. Før konserten skal en person ha ringt inn og sagt at det ville bli gjort stor skade under arrangementet med skudd og bomber. Arenaen ble gjennomsøkt flere ganger uten funn. I studio André Ødeby, nyhetene forlatt det på VG.

Dörrar går i lås. Klockan tickar. Nu gäller det att hålla det här kallt. Skjulte ledtrådar, mystiska koder och uväntade överraskelser väntar runt kvart i hörnet. Du kan leta, tänka kreativt och samarbeta. För tidigare än ut. Samla vänner, familje eller kollegor och utfordra dig själv hos Ålesund Escape Games. Klarar du att lösa mysteriet och finna vägen ut i tiden? Beställ upplevelsen nu på ålesundescape.no. Ålesund Escape Games. Spänningen startar i det dörrar lätt sig igen.